0: Isra.
1: 104.5.
2: Mwadi.
1: 104.5.
2: Mwadi.
3: Obekasa. Obekasa. Nasokasa. Epo asoche uwa bravo mu. Eye kuru.

Ani yakoko faka sebono no ani eno nachi no kokratu meto aw so. Apetwum ana ya ono de de abob ene de makany na de baba ne. Obona poso na poso. Na ekrom wa se enipa bua no mu a. We se be du ba bi oka asem kra yemfa. Abrode bayi ya de chirimu ma. Adie bia no kwa re na gisi onimo.